jeseni noste sjećanja i ova magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova, samo prevara živa. Ne skrivaj suzu, jedina moja, u tom oku

Ne propustite i sniženje vaših brendova i do minus 25%. Izdvajamo cijelo pile 1 kg 4,40, juneći ćevapi 1 kg 8,45, bure 15 litara 9,20, toaletni papir 24 rolne 3,10, maslac 250 grama 3 kg, juhka za baklavu 500 grama 1,70, set šoljica 6/1 plus 200 grama šećera.

0: Danas imamo ovdje Šarlik mix od čisto tamburaških stvari do zabavnih stvari. Ovdje kod nas moraš čut Berdy Band danas od srca do srca, ali isto tako i gazde kod i Koprive skupa s Vladom Kalemberom, a med drugim i cure iz centra Ringišpila, da jako Šarlika zbirka koju smo danas sastavili za tebe ovdje u Tamburadiju.
1: A tematski ćemo danas pogledat kada Sajder su zaglušali tambure. To je bilo na jednom veselju u Frakanavi, kada se skupazila Jenny i Mark. A isto tako ćemo pogledat kako su si igrali hajdenjaki na Tijelovu. A Koprive su bili začut u Gjerištofu, a Mijenovci su veliko svečevali Njev Kiritov. A da, to je samo nekoliko temov današnjega Tamburadija.
0: A ide, odmah idemo ovdje sad s muzikom daje i to. Pogledat ćemo malo na morije, klapa šufidi, klapa rišpet. Sada za tebe ovdje s jačkami Biser na dnu mora i Kucaj srca tvoga.

0: en ik rozklávu. Došlo je.
1: A odvesie a idem osad jednej ozbiljnej témy i to financiálnemu podupíraniu taborážských sástavov iz Republiky Hrvatske.
2: I to Središný državný úred za Hrváty izvan Republiky Hrvatske nastaje sve važnija organizácia za podupíranie djelovania našich društav, a to sú prepoznala i folklórna društva. Tako sú u Austrii zaprosili Koloslavuj i Polanci i dostali, Koloslavujci sú dostali 20,000 podupíranja za projekt Korijene i krila, kad ide uz jačanje i održivost infrastrukture, ča do novih izražajev tradicijske kulture, a Poljanci su prosili za cijeloljetno djelovanje u Ugarskoj. Isto tako došlo do prošnje i to od društva Hrvati Eđešulet. To je prostor za narodne nošnje instrumente i dani domovinskog boja u Gradišću u višini od 4000 eurov. A isto tako je prosil i Hrvatski kulturni savjez u Slovačkoj za cijel broj projektov, početo od djelovanja muzeja, čado festivala hrvatske kulture i književnosti, a ovdje ukupna svota iznaša 65,000 eurov, ali ovo se mora reći, ovdje je samo folklor, jedan manji dio.

0: Od srca do srca je ovo bilo s Jačkom sami protiv svijeta. Danas uopće u programu smo imali Čude Jačak, Kjur i duge vrijeme nismo igrali, a jedno od tih je bila i ova. S njom smo došli i do kalendara priroda.
1: Četvrtega da, danas, odnosno kod nas pjetak poslušali prekasno, je bijeći od Haka pozivnica na tamburaški jam session u Hrvatskom centru, a da četvrtak u 8 izvečera.
0: U subotu onda pozivaju u Petrovom selu u kulturnom domu na ljetošnji Petno festival, kada će biti folklorni program, a zatim će to na goste zabavljati još Mejaši, Kot i Masne daske. Početak je u 7 izvečera, a da u Petrovom selu u kulturnom domu.
1: A još jedna priredba je za najaviti i to u Bijeću. Koncert u 6:30 zvečera. Vokalni sastav Šari Stinjakić je na festivalu Sprachspiel Biennale West predstaviti svoj album S Bogom ostan Lipo polje. To se ne diju u 6:30 zvečera na Majzelstrasse 20 Bijeći.

0: Beaver Klapper ispo Volta od Berde Benda. Jačka, ka valja za sve ljude ki su na u Dalmaciji i u blizini Kakove Klape i ki moru uživat to lipo mjesto uz morje i tije lipe zvuke muške klape.
1: A naše dojduće tambura dio ćemo morat za tebe snimit, nažalost, od mora Jadranskoga. Mi se urveselimo na tebe dojduti četvrtak, kada ćemo ti rado izvještavat o novosti tamburaškoga svita. Do drugoga, ta jedna, te pozdravljaju Kristina i Kristijan.
0: Završit ćemo emisiju Šarmeri, igrali se Črni đavoli. Lipo hvala na slušanju i do druga četvrtka.
2: Sve pet, imaš